bani ni na tanya adu maja wulu ya wai izaire izaku kuni abranya go baje gina menu dekop na mi danya mi wose na fada se mi you

0: Adi aye iba ma no.
1: Ay goodness.
0: Onya mi ba.
2: Ante tu tu waya sunsu musoro.
0: Onya

0: atena onyame ɔbɔ soro ne asase ɛpo no mu nnoɔma bebrebe ai ne nnwomba yɛ me mama akwasiburo ne mpo ɛnte aseɛ
1: wose firi sɛ
0: wonipa yɛ awie mu hyɛn me se mike yɛ kura me wonipa na ɛyɛɛyɛ ɛnti mike wo tekyema a woba angel fm ha agye sɛ berɛ bi yɛfra no woakyere saa nso na mantalabo so wɔ soro nyankopɔn ne bɔɔ me sɛ ne so maa ne ne nsa so
1: wose
0: ɛnti ɛna sɛ menaa mu bu a